ناسيو نستمايا كسايا توي نافيوي بابا طاهر الهمداني وكي بابا طاهر الوراني جيتي ناسكرين سردمين ست صالة يوزدهم بري صايني دا ست صالة بنجانجي كوتشيا ودى سردما دولة تاكو سرو جوكيان دا جي جيان كريا وجيهي جدايك بوهي هل بستفاني ديروكي وكيفنار جدايك بونا وشايتا جباجاري همداني لروشهلاتي ناس نافايا وصفاتا جدايك بيا وبابا جي كوجي نافجهنجا كابيروزا لبايا كاكو صفت جريايا وكي ريزكرتناكا اجبو كالو زلامنجي اولي كردان دهاتا كوتي و اوريا نيروت جبركوي كوخو جخملا او خوفين دياني يكو دنياي روتو كروبو وشيانا كابرسادا او زاهيدا جي درباستكير و ابناس نافاجي كرتيا وشيوازاوي شيوازاوي ادبيا زماني پیشنگی کو جاراکی آدویتی کو بابا تاهر جید آدویتی ها کردی روش حلاتی دا جی وکی یک جکو دمزرینانی را اونا فندردرن اونی ویسکارن چاراکیان هلبستن جی چار ریزان جی دی قبول کری او هلبستی ویجی به حسن یا خواهی یه هرکابار بکاراهی آخواهی که هستاریا در تایا پیش او زمان و ریباز وی هلبستن خواه به سراوایا که پر گوین ای کوردی نویساندو بو. که دن آفرا لوری او لاکی دا جی و نیزی کی که هورامیا او گوران جی که او زمانا جی بینگ حاضرا وای رسنه این چیایی زکروسی.

Uvozarata kar hundrin, ne znam li kar je hundrin, lehera rueko. Tawan karnaka Yasir Bilal Abu Muhammed, ko yak jiko berhamiye rejima bari gildirdin. Kese gerti jujbu ko ben salan ko, ber pristiyariya benda kontrola ya ko eşrefiye bu. O tabli ko pek anina kooperasyone, gerdin a kiyafa o ko ber ferehle dişi valatiyan bu ya. شانده یکا هستن نفوه تاین یک بویش بو کلچاف دیریه روستان دنا سوری کشارجی یون دوف ده ایرو کو سی شمی گارا کو میدانی لبندی کو اب این ایگون جاوا روش آوائی دریایی پیک آنیا دا کولی سر انجام کو آلزوین داویل اشکری لشکری آکاداری ببه و شانده یو دوهوجی کو بهدایا کو شانده یو Alatiyan da bariya erişin hizindaki kelimesiyle oku toparan kırına gündemancı.

Dan baş gəhlərimə xoşavistu dəlal. İlu amvara bernamaya rola Türkiyədi Suriyədə. Və Juliana vorama. Riya radio dəlal. و خلق ما یایرو لسر دانستان دونا ترکیه سوریه لشامه لسر جنوبه جی آغا کرنا و خورد کرنا هفکاری. برم هفره ناس بکنیم.